0: Rob and Roz.
1: Jacaranda FM is 40 years of feel good. So we decided we are going to go on a feel good tour. If you are in the Limpopo area, Donderdag, Modimole, Vrydag is ons in Polokwane. En dit gaan net lekker wees.
2: If you've got any suggestions, fun things to do in either of those places, Modimole, wat's lekker, wat moet ons kom probeer, wat moet ons gaan kyk, wat moet ons eet, waar moet ons gaan uithang.
1: Ja.
2: En dieselfde vir Polokwane op Vrydag.
1: En as jy ons Jacaranda FM feel good tour bus sien, please hoot, wave, say hello. We love to see the smiling faces when we're on the bus. Not just us, anyone on the Jacaranda FM lineup. We are having a blast.
0: Weekdays 4 to 7 p.m. only on Jacaranda FM.
3: Elke jaar haal Chamberlain alles uit die kast. Van 21 tot 31 Mei bied ons bekende carnaval aan by al 9 takke reg oor Gauteng.
4: Ophou pryse op honderde produkte vir 'n beperkte tyd.
3: 30% afslag op verfmenging.
4: HDH teen 'n belaglike prys.
3: Groot afslag op alle kraggereedskap. Die grootste reeks van al die tophandelsmerke. Steco, Inco, Ryobi en Bosch.
4: En 2 laag toiletpapier vir slegs R5 per rol in 'n pak van 48. Dis nou gemak en waarde opgerol in 1.
3: Chamberlain, bekend vir hardeware sedert 1903.

0: Hoe lyk 40? Hoe is 40? Hoe gedra 40 haarself?
1: Ek worry minder oor wat mense dink. Ek dra wat ek wil. Ek doen wat ek wil.
2: 40 is not the new 30, it's the new 20.
1: Because then 50 is the new 30.
3: And I'm 10.
4: 40 is fabulous.
5: Gaan luister na 'n spesiale mevrou mini-reeks om Jacaranda FM se 40ste verjaarsdag te vier by jacarandafm.com op Jackpod of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.

0: FM has signed a code of conduct that is enforced by the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. We want to make your listening experience as pleasurable as possible. If by chance you find the content to be offensive, email the Broadcasting Complaints Commission of South Africa at bccsa@nabsa.co.za. For procedures and rules, visit bccsa.co.za.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria gaan vandag op na 21 grade, Johannesburg 18, Mbombela 'n maksimum van 23. Ons begin in die hoofstad waar 'n beplande kragonderbreking vandag verskeie gebiede gaan raak. Die stad van Tshwane sê 'n 132 kilovolt lyn na die Waltloo en Rooiwal substasies gaan afgeskakel word vir dringende onderhoudswerk. Dit gaan 10 ure lank duur en dit begin om 8 uur vanoggend, dis oor 'n uur. Gebiede wat geraak word sluit in Silverton, Eersterust, Queenswood, Waverley en die Kuduspoort industriële gebied. Waarnemende minister van polisie, Faraz Kachalia, sê die ontplooiing van die weermag om misdaad te help bekamp was nie bedoel om 'n onmiddellike oplossing te bied nie. Hy het gister die jongste nasionale misdaadstatistieke bekendgemaak wat wys op volgehoue hoë vlakke van moord, verkrachting en georganiseerde misdaad. Weermagtroepe word sedert maart ontplooi om die polisie te help in provinsies soos Gauteng en die Wes-Kaap. Kachalia het gister aan die media gesê die plan was altyd om resultate oor die langer proses te lewer.
4: Does anybody reasonably think that the deployment of the army is a magic bullet and that the gangs can be defeated with all the problems I've explained? Deeply rooted problems, and now we're in the middle of a gang war. They're killing each other and they're recruiting young people who don't have alternatives in those communities.
3: DA-leier Jordan Hill-Lewis dring intussen aan op leefstyl audits vir senior polisieleiers. But I say korrupsie sal veg en polisieering sal verbeter.
5: South Africans are not safer. Crime is higher now than 8 years ago.
3: In Mpumalanga veg die nasionale vervolgingsgesag terug teen die bevele wat in die Kwaggafontein landdroshof uitgereik is in 'n hoë profiel saak teen 'n prominente taksibaas. Joe Ferrari Sibanyoni en 3 ander se saak is die week van die rol geskrap en hulle het vry uit die hof gestap nadat die staatsaanklaer nie opgedaag het nie. Die vervolgingsgesag appeleer nou teen die landdroshof se bevel dat die staatsaanklaer skuldig is aan minagting van die hof en dat hy in hegtenis geneem moet word. Die gesag soek ook die geskrewe redes van die landdros se bevele. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die dodelike Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo tot die hoogste risikovlakke opgestoot en waarsku.
6: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level and low at global level. So far 82 cases have been confirmed in DRC with 7 confirmed deaths.
3: Die Wêreldgesondheidsorganisasie se Tedros Adhanom Ghebreyesus sê daar is reg oor die wêreld nou 177 vermoedelike sterftes wat met die Bundibugyo Ebola verbind kan word. Hy waarsku dat die epidemie in die DRK baie groter is as wat gesondheidswerkers van bewus is. En dan kom ons terug huis toe vir die weer. Dit gaan 'n koue gedeelte bewolkte en nat Saterdag wees, met enkele buie wat voorspel word oor Gauteng, as ook dele van Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. As jy 'n bietjie warmte soek, gaan dan Laagveld toe. Pretoria op na 21, Johannesburg 18, Mpumalanga 23 en Malagleni en Polokwane 19, Rustenburg 22. As jy vandag reis, Kaapstad 22, Gqeberha en Bloemfontein 20, Durban 24. Meer oor die stories soos wat ons die naweek ingaan, dis by jackaranda.fm.com. Klik op news.
7: Gerda de Souza, hallo daar, hallo daar.
3: Ach, goeiemorgen meneer Lekkie.
7: Goeiemorgen, goeiemorgen. Gaan het met jou?
3: Nee, ek weet nie, jy gaan maar die son skyn in die dag moet wees, hoor.
7: Ja, dan les wat. Ek was in Durban hierdie week.
3: Oh ja.
7: Van maandag tot vrijdag en het was so warm. Ek het kortbroek, kort hemd, dit is, hulle weet nie wat winter is nie. Dit is so koud hier so in Johannesburg, in Gauteng.
3: In mei. Ek wil nou nie snaaks wees nie. Nee.
7: Ja.
3: Maar wat wag vir ons? Ek wil nie weet nie, ek sê nie.
7: Ja, dit is die begin. Hierdie is net die begin.
3: Jy weet as jy in die aand jou klere uittrek.
7: Ja.
3: and you look at it and it's a whole heap on the floor.
7: Hmm.
3: And it was one day's clothes that needs to be washed.
7: Yeah.
3: One day.
7: Yeah.
3: And it's a heap.
7: It's a heap, yeah. Is jy, luister, ek is hier van die mense wat, ek moet dit in Afrikaans, long johns. Ek trek long johns aan.
3: Oh,
7: want ek hou nie van lekker. Ek hou nie daarvan om koud te wees nie.
3: Nee, ek ook
7: nie. So ek gaan hier, a paar van long johns, een winter is een klaar, dan kry ek nie weer by. Oeh, ek love it.
3: Dit en winterlakens.
7: Ja.
3: Winter sheets.
7: Winter sheets.
3: Mm. We lost that we put winter sheets on our beds the beginning of May.
7: Ek moet eerlik wees, Gerda.
3: Ja.
7: Winter sheets en sulke goeders is definitief goeders wat vrouwens doen, want mans verstaan, ken jy dit nie? Toe ek my vrou ontmoet het, sê my, ons moet die winter sheets opstaat, so ek sê, what's winter sheets? What is this winter sheet to speak of? Oh man, I'm a spoiled man now. Yo, I am a spoiled man. If I ever get divorced, the next wife, she will be like, you have been trained by the best.
3: Winter sheets.
7: Winter sheets, yeah. Let's get into this weekend breakfast. Lucky to see you here, keeping you company. I'm going to be telling you all about our 40th birthday, how we are taking over, going everywhere we can, celebrating with you and us here at your number one feel-good station. Good morning.
8: You're listening to Lucky